Mōlolo tangami a mai whoki eni ki he polokalā mai pi e mentonga. Mō tau tai miko toi mini te nima pe hoko ai whā. Ko e whasi ko ia ne mō mea mai ki ai ki muangi. Nā e oa tui ia e losa maka a ia ko e ofa mo oni ia. Tau wakai mua ka mapaha angana pe a mo e busy tone whā. Lolo tonga tau tau tari ki polokalā mai ai koristu tuku mai le fihi pe a mo siu iliku tapu. Whahokotea e Paula Moala. Pefo kikia imnisi moala.